0: veseli. Bet radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
2: Upuli, Betocale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, el domaćin u kući.
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu, pa da vidiš kako će dan lepo.

Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu od 7. do 9. maja. Tuk 100 grama, paprika i slani 0,90, deterđent Grouse 9 kg 11,50, torta napolitana 400 grama, 3 marke 10, Sky Cola 1 litar 0,85, pilića pašteta ovako 100 grama 0,95. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mlična industrija 99, Gradačac, domaće najzdravije.
1: Osam sati i jednu minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Dobro jutro. Subota je 9. maj. Nadamo se da ste se naspavali. Da kafa već miriše i da ste spremni za malo opušteni ritam, jer subota je onako rezervisana za uživanje. Nema žurbe, nema stresa, samo dobra muzika, pozitivna energija i naravno vaše omiljeno društvo na 39-ke. Eto, dok se grad polako budi, mi ćemo vam praviti društvo, zanimljive priče, one pozitivne vijesti i naravno hitove koji popravljaju raspoloženje već od onog prvog gutljaja jutarnje kafe. Možda ste već popili svoju prvu jutarnju kafu, možda spremate doručak, vozite se ili jednostavno uživate. Gdje god da ste, ostanite i dalje uz talase Bet Radija, pojačajte radio, uživajte s nama u ovom laganom subotnjem jutru. Grupa Aerodrom i Fratello. Naravno, ne mijenjajte frekvenciju, weekend tek počinje, ostanite uz talase Bet Radija.

10:21 na satu kompanije Velomionix. Dobar dan sa 39-ke, dobar dan i sa naše internet adrese radiobet.eu. Slušamo Mizru Mirića, Kidaš me život. Do 11 sati za vas bira na muziku naš muzički urednik, a od 11 sati vi imate priliku da birate muziku, da budete muzički urednici. Znači od 11:00 započinjemo SMS druženje.

0: Pepelo Radija. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija.
0: 091-510-101.
1: SMS Bet Radija.
0: 091-710-104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom. Sa, čuš me.
0: 091-710-104.
1: SMS. SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: I vrijeme je da najavimo SMS druženje za ovu subotu 9. maj. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Budite dio našeg zajedničkog SMS druženja i ove subote, naravno, tu smo da ispunimo svaku vašu muzičku želju, da prenesemo pozdrav ili čestitku. SMS druženje, naravno, tu je i naš sponsor Granit Prom iz Ledenica Donje. Ti nisi bila to, slušamo Šerifa.

Tu je i Hemisoles za širu zaštitu od divljači i ptica. Jednostavno zapostaviti, a pouzdano čuva vaše usjeve. Hemisol sredstva pronađite u Poljovetu, Gradačac 035 824 425. Uz vas u svakom poslu na zemlji. Poljovet.com.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačan, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa nije će ti niko ukras.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić.

slušamo Enesa Begovića i Lijepa je. 11:56 na satu kompanije Bellamy Onyx. SMS druženje. Vi birate muziku, a mi smo naravno tu da pojačamo dobro raspoloženje. Pozdravite drage ljude, odaberite neku posebnu pjesmu. Ukucate web, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091 910 106, 091 710 104 i 091 510

Denima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i Whatsappu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara

MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
4: 091 510 1.
5: Za dvije vještice slušamo Brenu i Noćas mi srce pati.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota. Red Radio.
2: Kako je Kemal rekao, to mogu samo ja. Gdje mi poruka ode? Kaže, pozdrav, slušamo vas u Njemačkoj, tačnije Stuttgart. Pozdrav, kaže, za ovu ekipu koja se pozdravlja, vještice ministar Panter. Eto, veliki pozdrav za Stuttgart.
3: Onda ćeš se brzo snaći.
2: Ali Sifet. Eto, veliki pozdrav od dežurne ekipe, slušamo Kemala.

0: najfiju ljepša san.
1: Teletović ističe napad. Teletović parkinga.
2: Mikrofon i ja.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Olgi.
1: Prekvaća za pet sosić, ne sa za pete.
2: Spor, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancije. Mikrofonija.
1: Tipa, je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
1: Evo, utakmica je počela.
3: Počinje utakmica na talasima Bet Radija. Ti si žuti.
4: Ja sam žuta.
3: Gdje si žuta?
4: Evo žute.
3: Mislio sam da se ovaj mikrofon zaista, sad nam je sve lakše, čak su nam po bojama podijelili.
4: Više nismo daltonisti.
3: Nismo, jesmo neki.
4: Dobro.
3: Šol sam.
4: Vidim.
3: Ozmijem ti kažem, ovih dana baš sam imao nekih problema po pitanju tih boja. Aha, i svega ostalo, tako da mi je bilo smiješno u jednu ruku. Žalostno, Bože moj. Pozdravit ćemo sve vas koji nas slušate u ovom trenutku. Vrijeme je za još jednu mikrofoniju, još jedno izdanje subotom. Malo sporta, danas borba za opstanak, uglavnom igra se za mnoge. Igraće se u Bijeljini, u Prijedoru i u Posušju.
4: Znači bit će sport.
3: Bit će sport i tekako, pored toga pratimo i ostale lige, prva lige federacije, svjetske lige, sve ostalo. Nego da pitam, kako si ti?
4: Dobro sam.
3: Kako ti odgovara ovo vrijeme? Hoće kiša, neće kiša.
4: Hoće kiša, neće kiša. Spavam se, ne spavam se. Kao vrijeme sam, eto.
3: Na putevima odmah da ti kažem gužva, ja ne znam šta se ovo dešava. Da li su ljudi toliko poželjeli doći? Uglavnom su strane table na cestama.
4: Neka dobro nam došle.
3: Dobro nam došle i svašta donijeli, šuškavo i sve ostalo.
4: Da.
3: Slatko ne biramo.
4: Samo pazite da se ne istope čokolade.
3: Jeste.
4: Pripremite neki frižiderčić, nešto.
3: Stvarno, trebamo razmatrati o tom velikom problemu koji je zadesio našu dijasporu, jeste, a kako prevesti čokolade bez da se istope?
4: Pa evo, rekla sam ti.
3: Mini frižider.
4: Pa da.
3: Za čokolade.
4: Da.
3: Dobro, usvojit ćemo. Zašto da ne? Eto, ako krenete, sad znate kako i da transportujete. Danas zaista je dosta sporta. Kako je bilo sinoć, da ti pitam?
4: Pa, fenomenalno. Svaku večer, zna se kako.
3: Krenulo
4: dobra si. Muzika, dobro društvo.
3: Krenulo ono proljeći, pravo ono opuštanje, da. Majsko opuštanje, da. Pred ljeto.
4: Društvo se save, društvo se brane, znači na svim mogućim lokacijama su, tako da otvorena sezona, vikendica, brodica.
3: Idealno, zaista otići na Vidaru. Zašto ne bismo mi u našu miksetu jedan dan iznijeli da iz studija i otišli
4: da
3: na Vidare? Imam komarac.
4: Ima.
3: Brčko je nesnosno.
4: Znam.
3: Nećeš mi vjerovati do kakve informacije sam došao. Evo, dragi brčaci, ako nas slušate, jeste da smo kontaktirali javno zdravstvo.
4: Dobro.
3: I da smo dobili informacije
4: iz prve ruke,
3: da nisu još spremni za prskanje komaraca.
4: Pa kad smo mi bili spremni?
3: Jedan od problema je zašto nije prošao tender za registraciju vozila. Nema i registrovana vozila po Brčko distriktu. To je bio odgovor. Dakle, mi smo se zgranuli.
4: Suvišno je pričati zapanjili. O tome, nećemo pričati. Znači,
3: komarci trljaju ruke.
4: Da. Dakle. Mi ćemo njih pripitomiti.
3: Ej, ali za divno čudo koliko ih ima, malo grizu.
4: Ništa, prenijet ću im informaciju.
3: Dobro. Toliko za danas. Pazite se bijelog pržava kad krenete za Brčko. U narednih pola sata je kritično,
4: da,
3: ključno.
4: Kritično. Znači, poslije pola sata ste bezvjedni.
3: Upravo da.
4: Ako vidite nešto bijelo na putu,
3: pazite,
4: sklonite se.
3: Ovih dana vam spremamo jedno iznenađenje, nećemo još da kažemo šta, ko, kako.
4: Dobro, da, nećemo još.
3: Ali da će biti dobro iznenađenje, bit će.
4: Hoće, ako Bog da. Nešto novo, nešto onako, jedno fino osvježenje za...
3: Definitivno.
4: Da. da.
3: Za eter.
4: Ali eto, da polako. Da... O tom potom, znači, još je u pripremi, kuha se, kuha se.
3: Nemoj Ogi pričati, inače ćeš izdati sve.
4: Inače će Ogi dobiti suspenziju odmah. Ako Imro sluša, znači od njene...
3: Veliki pozdrav kolegi, kako si, jesi dobro?
4: Jesi dobro, jesi jeo, imao šta kremasto.
3: Samo onako.
4: Ništa, dragi narode, eto toliko od mene, ja... Znači, vas od srca pozdravljam, idem na zasluženi odmor, konačno, dosta me bilo cijelu sedmicu, vrijeme je malo da se ja odmorim, neko će da radi.
3: Neko će da radi,
4: samo mi je žao što više nema to zadovoljstvo da najavi da ja sutra radim od 17 sati. To mi je strašno, mi je ono...
3: Sad ću ja da nagovorim kolegu da kaže da je hasta.
4: Kako da ne, kako da ne. Eto, samo mi je to mi je jedino žao. Što ne imaš više to zadovoljstvo. A ja ću da kažem da je kolega noćas do 2 s vama.
3: Do 2 sam tu, jeste.
4: I sutra do 12.
3: Sutra do 12 sati jutarnji program. Nemojte zaboraviti da ispratite nedjeljom, to radimo malo drugačije. I danas, da, zaista, toliko sporta već spremno.
4: Eto, to bi bilo to što se tiče dežurne ekipe iz prve smjene. Meni je bilo zadovoljstvo podijeliti prvu smjenu s vama, družiti se, ispunjavati vaše muzičke želje. Naravno, slušamo Baju, koga drugog. O, dobra.
3: Ajde sad, pogodi.
4: Romansa.
3: Nije romansa. Odavno nismo pogađali bajne pjesme. Dakle, nemoj slučajno da izdaš koja pjesma. Ako ovu ne znaš, nemoj da me zezaš. Na vrh jezika.
4: Na kraj pameti.
3: Gdje smo mi sad?
4: Radio.
3: Radio.
4: Pa nisam ja krivo što muzika mu slična...
0: Nije lako biti.
4: Meni je ovo vuklo na romancu.
3: Te želimo. Lijep odmor.
4: Hvala. Do sljedećeg druženja. Ostajte mi veseli, nasmijani, zdravi, dobro raspoloženi. Pišite poruku, kolega je tu.
3: Spremni smo.
4: Spreman kod zapeta puška.
3: Tu smo.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
2: Veliki pozdrav sponzoru SMS-ata. Sviramo dalje kako ste vi naručili i kako ste nam rekli, šapnuli. Veliki pozdrav stiže od Vještica. Slušamo Adu Gegaja, Okreni moj broj.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Bet Radio.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Živa muzika teko večernje. Veliki pozdrav iz Videnbruka. Veliki pozdrav za najči radio, za sve slušalce, za našu raju Videnbruku od Pejze.

0: Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Bet Radio.
2: 16:49, sponzor tačnog vremena Bela Mionic. Pišite nam, javite se, šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.

0: to šaban.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
0: Siramo dalje. Puno pozdrava za Bet Radio, pozdrav za sve slušalce. Slušamo Baju, Crna

kraj puta na dobroj lokaciji. Idemo dalje. Jedna 106-ica. Skupilo se društvo pod Šadrvanom. Veliki pozdrav za njih. Ako može, Šaban Šaulić, da nemaš drugoga.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
2: S ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub, u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub, grad Dačac, postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub, grad Dačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave, uskoro sa vama.
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, grad Dačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, grad Dačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
5: Bet Radio.
6: VIP. SMS.
7: Stiže nam VIP. Puno pozdrava od Silvera. Ako može, Baja, zapisano je u vremenu.

Idemo dalje. Bilo je to Silvera. Ovaj put za Wittenbruck. Pozdrav za najjači radio, za sve slušalce. Poseban pozdrav za naše najjače društvo u Wittenbrucku pod Bajtom. Please.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu. Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona +387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
0: Bet Radio.
3: Idemo samo na trenutak uz zabavnjake. Van Gogh, Neko te ima noćas. Jedna od vaših muzičkih želja. Niste gledali na naš servis, pišite nam, javite se 091 210 101.

Sviramo dalje, pozdrav za Bađu Miralema, pozdrav za njegovu suprugu. Bez i da poručimo sretna početka ispod bajtice u Vidimbruku. Poseban pozdrav na supruzi Almi od Mička. Mir sam sa nama. Naravno, veliki pozdrav za Bet Radio.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Mladi bijeli krompir, 1,29. Maslinov ulje od komine, Clemente, 1 litra. Plati 30% manje, 6,99. Kafa Om Cafe, 500 grama, 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

pesteve je život tamnica. Koke nam je pjevala za Videnbrug, za Bajtu. Sviramo dalje. Veliki pozdrav za društvo pod Šadrvanom. Pozdrav za Aliju. Emir Brunčević. Pjesma Sirotinje.

Veliki pozdrav specijalno za dvojicu Badža od Mirisa. Nećemo imenovati Badža. Slušamo Đulovića.

veliki pozdrav za Tarevce. Sviramo dalje. Puno pozdrava za Piriju i za društvo od Alije. Rekli smo da ne ponavljamo numere, ali za Aliju ponavljamo ovu, samo ovu. Slušamo Brunčevića Sirotinje. Pišite nam, javite se šta vam se sluša večeras. Družimo se do dva.

Sviramo dalje. Puno pozdrava od Miralema, samo za gospodina koji ne imenuje Bađa. Pozdrav stiže iz Bajte, iz Videnbruka, za sve slušalce Vetradija.

Veliki pozdrav za društvo kod Age, kod Ade Pirije, pardon. Aga naš. Slušamo Asima Bajvića, Ćerka.

Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

nećemo original. Idemo sa Safetom Isovićem. Zarasle su staze moje. Veliki pozdrav za dragu ekipu Posavaca na Posavskoj kući u Domaljevcu.

Bilo je to za dragu ekipu Posavaca na Posavskoj kući u Domaljevcu. Sviramo dalje. Amidža pozdravlja društvo u Bajti. Pozdrav za Prikušinjeta i za Bajt Radio.

Danas niko rastaviti neće. Pozdrav stižu od Senada za omiljeni Radio Bet. Pozdrav za Edu, kralja najjačeg keramičara. Danas niko

0: Bet Radija 091 510 101.
1: Pišite nam, javite se slobodno 091 510 101, to je broj prioriteta, 091 910 106 ili putem VIP sistema. Sve informacije kako poslati SMS možete pronaći na našoj stranici radiobet.eu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za večernju ekipu, pozdrav za Bet Radio, pozdrav svim slušalcima. Ako može, Miha Dalibegović, Zelena.

Tražili ste nam Baju. Nešto od Baje. Slušamo Mokre do kože. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.

na trenutak idemo i do zabavne muzike. Veliki pozdrav za moju najdražu, moju ekipu na Posavskoj kući u Domaljevcu. Ako može, Tutti Frutti Band, Stvari lagane.

0: sponzor. SMS Sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Poruka kaže ovako: za mog prijatelja, za njegovu dragu, za naše društvo na Posavskoj kući u Domaljevcu, ako možeš skoro, ne dirajte mirovnicu. Veliki pozdrav od ekipe Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pišite nam, javite se šta vam se sluša. Večernji program na talasima Bet Radija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nadamo se da smo pronašli pravu notu. Domaljevac i sa nama, veliki pozdrav za moju dragu ekipu iz Garevaca. Pozdravi za društvo na poslovskoj kući u Domaljevcu. Slušamo tamburaš.

0: SMS Bet Radija.
1: Popilo se, popilo.
2: Rade Lacković, popilo se, popilo.
1: Konobaru, brate moj.
2: Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Rada ćemo ispuniti svaku vašu želju. 091

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Poruka kaže ovako: ti si moja zaraza, iz ovog stanja nema izlaza. Pozdrav drugu Damiru, našoj dragoj Selmi, pozdrav za Bet Radio, svim slušalcima od naše Disco Disa.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Čuli ste broj telefona, pišite nam, javite se, puštamo odmah ono što poželite.
2: Samo najbolja muzika Bet Radija.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Adam Lisa Hordić, odoh majko kod njega. On mi je potreba, šta ću kad ga volim. Pa šta mi Bog da. Pozdrav kolegi Damiru, pozdrav večernjoj ekipi od naše Disco Dise.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: 3 minute smo u novom danu. Pišite nam, javite se šta vam se sluša. Tu smo do 2.

su to pozdravi od Zuhre, pozdrav za najbolji radio. Vi nam i dalje možete pisati, javiti se šta vam se sluša u ovom trenutku, pozdravite nekoga. 091 510 101.